0: ucio ale ndio hali ya tole. Jutia rwimbo Mr. Karoji.
1: Rwimbo ri.
0: Eh.
1: Ugo darwa samisega.
0: Ehe.
1: Kita kwa tutikamenyerane.
0: Tutikamenyerane.
1: Eh, hamu dita da somenyerane.
0: Sawa, sawa.
1: Kabisa.
0: Nego kugudha kila asante sana. Senator.
1: Ha,
0: fiti sana.
1: Mwriopuwa.
0: Oh, wega na mwadhani.
1: Mm, Happy Father's Day to me.
0: Asa, to you. Oh, to you, Happy Father's Day. Jitia rwimbo. Eh, jitia rwimbo, Senator.
1: Akinya huku mwena wazi kagatuwa nyagari.
0: Mm-hmm.
1: Tena, kakari yuki.
0: Yes.
1: Kari yuki, kari yuki, kari yuki.
0: Doa de mano.
1: Asa.
0: Aya, lore ko.
1: Wafafa kunyeda.
0: Ehe.
1: Kani arikoyu folk dancer.
0: Folk dancer. Oh, no, dido tha. Kini idha ineditoria tha mugu waja.
1: Okay.
0: Agikoyo folk dancer.
1: Yes, arikoyu folk dancer.
0: Ehe.
1: Wafafa mwenyedi.
0: Sawa, fafa mwenyedi. Lio nugu tha. Kira tondo idhari unido tumako goya gira wega.
1: Thank you.
0: Asante. Asante sana. Mr. Mashogo. Osho niora. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ina shida. Maina.
2: Eh, kano.
0: Koro wati ya mudhi.
2: Osho ni maina waka chapa kumarudia niye.
0: Ehe.
2: Ewe, bolo lea goe dali.
0: Ehe.
2: Dokeho lile lewa kari waki ya rota la waru hiti.
0: Waru hiti ni gudha kina rui bolo udegio.
2: Kesata.
0: Asante. Kukena FM, hello.
3: Hello, kakele nyama.
0: Gaka.
3: Ira andi kauliwe.
0: Karibu sana.
3: Yani hatodo aro kwa wakinya kuwa kwa fauroje ya.
0: Karibu Mr. Paul, riboro ademano.
3: Riboro akura hore haure.
0: Yes.
3: Matu ine neguito, nuhogi neto wadhiye.
0: Eh, netoko kinye iduwaze kuwa neguito iduwaze. Thank you.
3: Santa.
0: Asante, Koken FM, hello.
4: Hello, Kat.
0: Hi.
4: Mambo.
0: Fiti sana.
4: Waluga mira mwana waki hao meadaya.
0: Ehe.
4: Kwae kwa jimu.
0: Karibu sana Mr. James.
4: Na dikire na ulu rukalibe tia wega.
0: Thank you.
4: Niwa dema na odere tia.
0: Yes.
4: Duki tunagiri ulu rwa mudo vito sarafina sari.
0: Ehe.
4: Wedo mugoroki.
0: Wedo mugoroki.
4: Yeni tuigo na masabiki mwove na adore okuola. Anago misita eva uti ya akwe.
0: Neno, deha giga abaga baginya vai nyanya.
4: Ndake na kwa amelio na aweve juu. Kile kia masabiki mwove.
0: Vage ibeke ni vegeo. Mr. Mashogo.
5: Hai, Madam Karo.
0: We muremi, we muremi. Kanitha kako le madhudo asa adeigiri.
5: Deka kiriri.
0: Ii.
5: Ida da ruta wira. Viki ya ode ndao noga muno.
0: Ehe.
5: Urosi na daheto ni toro. Na daheto ni iradimo.
0: Asa, duheto ito ni iradimo. Isio nesia ito miri agora ni tuga si alemi.
5: Ah, ule. Kodoe mati niwe kuherewa kuhera yerotila modore aso. Kana oto otie.
0: Haya, uwe ni kuwa kuga.
5: Asa, diko alia muna. Ule ule.
0: Sawa, reba.
5: Rubaro akono etio no paro je aya kere aya igara ni ai
0: sawa nto kidaka ru
5: ro akota hore ta na no muge dire mono
0: sawa
5: da mutabura
0: aya thank you bed
6: kala ga kire nyaga
0: aka ke ga tamamu a okero atia
6: ko ana atia
0: ye dire kaoru
6: he wa me be farizo cha
0: Na dira uga sali. Na dira hea na pole.
6: Do kamera pole.
0: Ii.
6: Da kira lori bolo wa Salatina Sarim.
0: Yes.
6: Ola yene ke jama na ria na ye. Ola yene ke jama na ria na we. Iko ene rio na dikwe wogo rero.
0: Eh, ni wogo eka.
6: Asante.
0: Asante sana. Asante Beth. Gokena FM. Hello. Hello Gokena.
7: Ah.
0: Oyo.
7: Kwa ratia.
0: Dire kaoru.
7: Yena ando ikinya uko giri giri.
0: Ehe.
7: Ah, getale.
0: Karibu sana.
7: El digo que abanya diveria papa ito the
0: Father's Day jega. Negua.
7: Eh, papa ito mo nini aliwaha, papa ito mo koro, papa olio kiki aliira mo tumia alio kamuru,
0: yes. Eta
7: sister wa Moikia.
0: Yes.
7: Kewe. Rajo ni jage.
0: Rajo ni jage roleko.
7: Modo toyogi.
0: Modo toyogi ni kuhu dhakira.
7: Ndi
0: na wetagu asante sana kwa idhani Gilgil kwa idhani kore mwana wa Gilgil asante zaidisho requestisha kwa mudhikiri ya neshe igane na hau unodha ke ishi igi message is home wajokotha kane kiri ya oe no kwega nivya izo zimefika
8: mami mami wadiarire
9: iguwa ruebo pepe ya gana pihuta pepla Eldoret, netuakinya, kumania na riu, negobo kena.
10: Maisha kwa gira, na mogoro.
9: Riu, tu Eldoret, mitabo inia 91.2, gukena FM, ruibo top. Netuashokeraria, nekoria ruibo riu. Nekoria ruibo riu.

siare sana to ke kana kana ka genyo vena ito enene he. Ah ne ya mara seti. Bwana Yesu asifiwe.